0: Read it all, read it all.
1: De har en ret navn.
0: Stay chill,
1: still chill.
0: De har mere det, du er har det navn. De gav og yoga. De gør det her, de må ringe sig tjekker og det. Nu går jeg ikke om, de har en nummer. Nu kan jeg ikke om det her, han nu ser nummer. De har dit, nu ser nummer. Har tjekker og her, går kun at de har en nummer. Nu ser gosse, har de nu ser kunke. Har de nu ser tjekke. Har de nu ser kænke. I smile all the things, nu ser de, man er nummer.